0: resources ჩასასკაჩუნკ ეია ხაჰორეხნისი ქონ ჯეჰერეკ აჭა ნუჰწუ ნიუასენ ვორენი ალიე ჰაილე ქონ ჰო ანელიეჰა ქონ ბნროთნი გეთ ფაიერ სმარტ ნუჰქვენ ხოლე ნუჰქვენ ნარეჩუ დეჩენ ჩანე თუთ ადუ ი დეჩენ ლა ნუჰქვენ ნარეტი ასე ჭალე ოხდელ ო თუთ ადუ ი ბნოხცელ ბიტ ასე ქონდეკ ანდე ბეჭასუნ იასნა ბოჰოდ დივასე ქოტი ნუჰციზადე ბიტ ასე ქონკე თუბოკოტნი რელიუტ ეს დანატ ა ქონტიკ ა ქონორელტი ჰელიზე დიკ აჭაზი ბეკანა წედდევასე ბოკუჰტელ ნუსინიდე ჯანოლ ინულე SPSA's website saspublicsafety.ca ეგაგოს ჯაროლტელე ასუნ
1: Survivors and eligible heirs can now apply for compensation in the Île à la Crosse school settlement. You can submit your claim now, or you can choose to opt out. Learn more at www.ilexsettlement.ca or call 1-833-700-7458.
2: We are MBC, Saskatchewan's Indigenous Radio.